0: 라이 시베아시 아스르 정름 뜻은 고바에 당하다바 아작 아텐당을 아작이 크리스타 이수노 네녹덤블롱 아스르드 필름바 네갈리즈
1: 하오 시다가데 안누 이바텐지 당메텐 녹덤바 가승당디 그 다감 아수시 작라 이미야자 그치사 아스자나 이바 인당자 다츠하기 가시락지네
0: 하이자 네 다감 작라 그치아스지 다스라 이빠야 네정스바 오늘칼리 나그지 미스바 다금 가스즈 이빠인당지 다자기 갈시디 마좀보바노 나이 작라 다중듬 벤데나 아시듬지 네 다금농 마바금 닥자 인닥즈 증야가 단보바노 나이 다늘라 성장인당 라이시바노 갈라디아 다보봉오 또공 마자나 마자스 농샤리바지 인약즈므랑아 단늘라 성장듬지 드밀리 Tamiyim, Tapanla, Tassanab, Taramzak, Kamlida Chong, Tachongna, Tamalonglam Tapa, Achamaloba, Pisa Sazokpa. Itam Nungi Nai, Chakla Tachongji, Tanzak Sago. Nakan Alangra Tazitadang, Asir Tanin. Saga Krista Masakpa Chakla Yanglu Tazushi, Arshi Te Pyongagir. Tengar Poli, Mazang Korain, Taraka, Tukung Khanung Yamashalir. Ni kichiguda krista chilo achizakar yamaji nanukya ga chilo achizaka
1: kitakam asushi chakla imya inthangchi kangara chima angazako go anu kitakami akachiz kichi asiz ipa inangcha kharshi dakchine
0: haini acha kanang dongdi bang khalier ne dakami akachiz kichi asiz dasra ipa tenzak zaba indang asiba khalier krista damano ne tenzak pa kichi asiz Nedak akit padam sambat tumulungjang tashi dagam asir ajang siya robadam madata na zangamir kibunglong da chungtiba sila makira sizi naiguda sir tumulun siba adok tak sizi zangamir kibunglong kupa tuloknong na tenzak si tapat asizi naigudang tenzak pa mabagam tak sir boli da sangbang zi da changzak anayintang siya lir iba diariyaga zibaji Tama shibor danang daksa akaba tip dam daksa rang masu, saka zangram dang danang sang chen dikam daksa. Tang tansaksa na arnam ja aliyongwa, isuya ipa limanong, nisung siya nam nangdak maka tsumay dukzer wadok. Yamaji na ya na kajya su siya bat masra, shir na ya da chung dibanong yari datsa ipa ji shim datsala.
1: Honi... Changra da madang angaz garu dagi anu kanga samedet nerji manani tangka asungdangdi
0: hai ja asungdangja
1: ge takami tangarden tongde pratap zija kichisa asizarna
0: aja kanga nang tongde bangrong no tongde bang khane asungdangugo ipaji ta tsagi nia meshidi
1: hai ja
0: ne takami tangarden tongde pratap zige ja sizi dasra ipai mamangardam dang mission mabang yakzada mashiba galir Ipa nung ya ne dagam kuli, asir usang da jung dangar den lam sa adab zi, bintanga aga ziba atin zila. Ipa denano ne dagam nung, dan si za juru ba, asir danila kurat guba alima den lam sa adab zi, zangrami nanam aga zi da medet idam jia tena liar. Na krista den dae nagam dang, zangrami nanam duluk balala den, ne ten zikba maba inyak zi aga zi za gok. Na zharapurka sira, nai nir jernudamji krista mudapanong anitatsi, parnoktakam siya krista nukjitong angadataksitsi, asirali matangi parnok bibi yari, mishimaba inyakzi sayutatsi la. Adangja sunugi jimiba usangji, asindakam libaliru yimyagi, litata sayutsi la. Mamangardam di imbakadi, parnoki lai shibaji uchiba damakizaktang, dammasa. Na tamang zila takam kasi masi medetner. Ipa yungji lai shibayashir. Kristar usang tachong adama. Denang tachong nanok takam yimya janga. Pener aru zir da medeta takam liang.
1: Honi, ke takam tungdip radip zirji. Mamang arti masushi mishin maba inyak zi indang ay kadang anga zika arugo. Ano kangadang medetnerji. Ka asang nangdi. Ke takam lukdi jia. Kumalaka asizi iba intangja karshidak zinir.
0: Haidu, aja.